بێت ئەم گشتنداویە خەلەکەمەیە ئیرۆ بەژو لێنە وەرە بووم برییاراادیۆ دەلار و ئەم بەنداممە بن هەیە خەلەکە کەتن بەمانکەی بخۆشیدا ببینێت گەلێک سپاب ئش بوو گۆدەکردنەوە.

بەرەبێر ئەم کێشنداوێ خەرەکەمە یا ئیرۆ کوا ژولیانە بۆرە بووم بریاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژ بۆ گەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن.

یەکەمی گرنگی استراتیژی بۆ ئەرنگاری کە لە هەڵەسەر گرەکی گۆ دەستکار و ئەنجگرەکی خەوزایی یاچیە دەستکرێن خەتەوە فەکرێن کوژە ئاستا باژار دەردۆرە کۆبرێن چیرە وژە هێوێژی نەتەن کۆستۆفیە لێ هاتوو بۆ کۆسی و راندن داکۆ چاودارییا کۆ مەرا هەرامێ دکە بکۆ ئەن تەکیایێ دناوەندا کۆ ناوەندا خاچ فەرازێنە یا وێژی دەمە کۆ بهێ لە بێرە دلێ بەر خودانەکە و ئیسلامی ژی کۆ گردەردە وژبەر کۆ بەرجەهێن کۆ وێژی چیایی ئاگر کۆ دەشتێ ناویە یا ژی کۆ ئیسکەندەرۆنە بە زەلالی تێنادیتێن ئۆ کۆرێ سلافامیە دیروکی یافەرە سەردەمە بزانسی کۆ ساڵە نەسد و پێنج و نەهاندە جەنەکە لە هەکە سینۆرە بەپەرچوک بوویە کۆ بزانسیە ئاوا کربوو داکۆ باندورە خاش لە باکوورێ سوریە نو بکە و دابەرکردنا کۆ خاش بەرازنام کۆ ساڵە هەزار و نود و هەفتان دەبەری زاینت دەما کۆ هەمالیە یەکەمی کۆ کەدە دەستێ کۆ خاش بەراستنێ و بێکۆ ناوێژی جەستر و مانژی هەرانجی هاتە نەسین و وەکی کۆ یەکژێ بەهێزترین کە لە هێن پێشەنگەهێ کۆ این کو مرشهیان انتاکیای زهاده هسپانده.

بەرەبێر ئەم کێشن داوێ خەرەکەمەیە ئیرۆ کواژولیە نەپۆرە بووم برییاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو کەهتەرکردناوە و هەفتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن.